far är som norr. Det som norr, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi far. Stein och tvätt se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti och låtsam. Norr och stopplovan priporåtsam. Tjärn se lissig då åt vans norr.